Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žēlestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausieties Latgaļis radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls.

0: Dzīve tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums! Uzklausi, kungs, manu balsu, ko tas sauc uz tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nātmet mani un nāstoj mani. Mums pestēšanas Dievs. Nožēlosim grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsacēju tu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsus, kas daudzies ugrākojas ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēgu. Un avainiem, un avainiem, un avislielūko vainie, toļadies ļūdzu visvātulko jauno Mariju, visus engiļus un svātuls un jūsus, broļi un mūsus, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sībet mūžīgā jādzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dievs, uz tevi cerūšos stiprums. Labvēlīgi pieejam mūsu lūkšanas, jo vojajiem un mierstīgajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tavas bauslības. Esam tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā ar jūs visus mēžu.

0: Lasījums no Sīraha dāla gromatas. Cielēs Elijas pravīts kā guns un jau vordi līsmoja kā lāpa. Es uzsautējiem bodu un savā dedzēbā samazinoju jūs skaitu. Ar kunga vordu es aizslēdzu dabasus un treiksreiz no dabasim nūsauca kuni. Cik tu izdaudzināts esi Elija ar saviem breinam darbim, un kas gan spēja lepotīs leidzēgi tev, un kas pīcēli mirušos noves skavum kunga vordā, izvedējos no mirušo valstēbas. Tu, kas kienējos nūgozi bujā ejai un augstprotēgos no saviem siedekļiem un bez pēvļiem salauzījos varenību. Tu, kas sinajā dzirdēja nūrodējumu un horebā atmaksas sprīdumus. Tu, kas svaidēja kieniņus atmaksas nešanai un īcēli pravīšus pieccečus pēc sevis. Tu, kas tiki paņemts guns vātrā un kunēgu zirgu rotos. Tu par to, ko ir rakstiets, ka tu esi gatavojis attīcēgā laikā nomierināt kunga dusmes pirms atmaksas, pīvērst tāva sirdi dālam un atjaunot Jākuba ciltis. Svietēgi ir tī, kas redzēja tevi un aizmiga tavā draudzībā, jo arī mēs tik teišam dzīvot dzīvosim, bet pēc noves mūsu vords vairs nebūs taits. Elijs tika apsakts ar vātru un Eliseju pīpildēja jo gors. Savos dīnos es nasabēda no valdnīkiem un ir viņs porju nagiva porsvaru. Nekaits vords nespēja jau pīveikt, un jau mīsa pravītoja, pat beldama mirusa, savā maušā es paveica breinumus un arī novētarēja breinumu lītas. Tas ir dīva vords.
1: Teicība dīva.
0: Gavilēji taisnīgi kungām, gavilēji taisnīgi kungām, Kungs ir valdnīgs, lai gavilēja zeme, lai prīcojos daudzos solus. Mokuns un tumsajam ir apkort, taisnība un likums ir jo sietekļa pamats. Gavilēja taisnīgi kungā. Guns ītiem pa prīkšu un dadzinojumi visapkort jo īnaidnīkus, jo zibini apgaismoja pasauli zeme skotās un nūtreids. Gavilēja taisnīgi kungā. Kolni izkļūst, kai vosks kunga vaiga prīkšā, visas zemes valdnīka prīkšā, dabesis lutinojo taisnēbu un visas tautas racio kūdēbu. Gavilēji taisnēgī kungā, lai teik apkaunoti visi, kas gūdinoja alkus un kas līlējās ar saviem dīvaklim, pīlauc jū jūs visi jo engelim. Gavilēji taisnēgī kungā, alleluja! Jau sajēmi dīva bārna goru, kurā mēs saucam Abba Tavs. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Mūs tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem. Leudzūtīs nēsi daudzirnēgi kai pogoni, ī domāja, ka savas daudzirnēbas dier. Ī domāja, ka savas daudzirnēbas dier tiks uzklausietim, tāpēc nakļaustitim leidzēgi. Jūs tauts taču zina, kas jums vajadzēgs, pirms nakā jūs uleudzēt. Tāpēc leudzitēs tai, tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tos prots, lai noteikai debesīs, tai arī viera zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naīvat mūs kārdanošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Ja jūs cilvēkiem pīdūsiet jūs grākus, tad napasu tavs pīdūs arī jums, bet ja jūs cilvēkiem napīdūsiet, tad arī jūsu tavs napīdūs jūsu grākus. Tas ir kunga vords.
1: Slavu tev, Kristu.
0: Pīmenot svātajā misē visu ticēgo vajadzēbas, lauksimēs. Lauksim par ticēbas atzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs tevi leudzam, kungs un dīvs. Lauksim, lai mūsu zemes ticēgi lauktūs gan dīvnamā, gan savos mojos. Mēs tevi leucām, kungs un dīvs, lauksim par mūsu mojam un ģimenēm, lai Kristus atbildi tur būtu gūda vītā, kas nozīmētu, ka ticēba mums ir dorga. Mēs tevi leucām, kungs un dīvs, lauksim par jauno paudzi, lai laukšanas dzīvētai būtu spāka un dīva žielistēbu olūts. Mēs tevi leucām, kungs un dīvs, lauksim par jaunekļiem, kuri meklēja dzīves jāgu un mierki, lai no vidā rūnās aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs tevi leucām, kungs un dīvs, lauksimies par dzīvajiem, par vagulu dzimtu, lauksim dīva paļēdzību un citas žielistēbas, par Valentīnu, lūdzot veselību, veiksmīgu operācijas izadūšanos un par Marijas veselību, lai dīvsto vai visiem vajadzēkoši ielistēbas. Mēs tevi leudzam, kungs un dīvs, aizlauksim par mirušajiem, par Joni, par Margaritu un par Annu Kursīti, lai dīvsto vai melšai gūcēvi dabas valstēbām. Mēs tevi leucam, kungs un

Sevi, kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patiesi atticējam atzīvojot vienmēr Tev paklausētu un atrastu pie Tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, jūs jau madījus, jo no tavas devības esam saņēmuši maisi, kur tu upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darbā augļi, kas gļūšanas par dzēvības maisi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, sveicamā Dievs, jo no tavas debesis esam sējuši vēnu, ko tie upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas liekas mums par garīgu dzērieni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs upers šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomozgoj mani, kungs, nu manas netaisnības, un nu mana grāka mani šķēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam un jūs super.
1: Kungs pieejam super un tavam rūkam par gūdu un slavi savu vārdam, par labu mums un visējo svātēju pasniedzēju.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dūt barebu maizē un vēnā, kas tu sotinoji, un sakramentu, kas tu atjaunoji. Lūdzam dari, lai natrīkst stiprinojumu mūsu mīsē un dvieselē caur Kristu, mūsu

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Kad jau kungs svātais tavs visvarenais mūšīgais dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur. Jo lai gan tev nav napīcīšana mūsu slavēšana, tu dūt mums savu žēlestību, lai varam tev pasiteikties. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lielumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu un to pēc kūpā ar engeļu pulkiem. Arī mēs tevi slavējam priecīgi atzēstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku, Dievs debesu un zemē tavas gūdības pilnā. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīci svāts ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jūs paņēmi maizi un tev pasteidams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā piecu vakariņu. Es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nobi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piespieminot, jo nobi un augšam celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvības maize un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un bīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā šalsirdībā, un ļaujam skatēt Tavu vaika gaismu. Apsažālē par mums visiem, Tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jāzepu jūs leigavaini, ar svātajiem apostoļiem, un visiem svātajiem, kas Tevi pateikami kopš mūžiem, lai kūpā ar jim Tevi taicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev divam visvarenajam tāvam, svāto goravīnībā, ir viss gūts un slava visus mēlžu mēlžos. Paklausot pestētoju vārdiem un jodīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tavu vārstība, Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīm. Un neieviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauna, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas ir šāls liebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra. Gaidu svietīgos cerības pīca pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdēt valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies ejam apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugies, nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlēji steidot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīres ēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dobai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asiņisku savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar Tava gribu un svāto gura lietas darbībā. To ar savu novi dzēvinoja pasauli ar savu svāto mīsu un asni. Atbrīvo mani no visam unam nataisnība un ikvīna ļaunuma. Palieci vienmēr ievarot Tavus baustības un arī mani kur un Tevi škertīs.

Lūk, Dieva jārs, kas mums var pasaulē grākus. Svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un ad viesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani mūžīgajai dzēvē.

0: Lūksimies, Kungs, tavu svātos noslēpumu komunija, ir zēme ticēgūs vīnēbai tevī, dari, lai liedzēgi veidojās arī vīnēba tavā baznēcā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu,
0: lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir radējis debesis un zemi,
0: lai jūsu svietības varenais Dievs tāvs, un dāls, un svātais gars.
1: Amen.
0: Dieva šielestība, lai jūs uzpavoda.
1: Pateicība

0: Litanijā Jēzus visvāto sirds gūdam. Kīrie eleison.
1: Kristu eleison, kīrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažālai par mums.
0: Dīvs dēls pasaulē pēstētojs.
1: Apsažālai par mums.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsažālai par mums.
0: Svāto trējā deibā vīns dīvs.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds jaunavas mīt. Motas mīsā svāto gorā veidotā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohartī.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēlmē.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vihis cīneigo.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnēca un vīnotojā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu do argumī.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškēbas pīļnēbā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds, nu kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgās.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgu un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds bagota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds dzīvēbas un svātumā holūts.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds purlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds paklausēj golēdz nohāvei.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdurto.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīri nojumā holūts.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēbā un augšām cēļšonos.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēbā.
1: Apsažālai par mums.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīvajārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažālai par mums.
0: Jēzulām proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis reicēgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais dīvs raugīs uz savos uzmēlo dāla sirdi, un uz tū slavu un gondrēšanu kūteis nāc tev griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz Tavu žālsirdību, dovoj pīdošanu Tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Visu svātu sakramentu,
1: Gūt bejēgi pīlēcām, maizes ēmēs kotas ušu, kungu divu slavējām, ticēj

0: Tēne.
1: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
0: Teinās mums tavu žielesteibu.
1: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu savu cīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu.

Jāhoj top cīnēts un gudinots, visu svātokais sakraments. Eistinām īsā un asnīs mūsu kungā Jēzus Kristus. Lai top cīnēts un gudinots, visu

Cīnēts un gudinots visu svāto kaisā krāmens. Eistinā mīsā un asnīs mūsu kuhungā Jēzus Kristus.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji. Aizdētajā dienaktī globālo ģeopolitika dominē ar diviem galvenajiem fokusiem. Strauju attīstību austrumu miera procesā pēc ASV Irānas vienošanās, kā arī turpinojošu Krīvijas Ukrainas karu, kas tān ir ilgstošā strupceļā ar intensīviem trīcīņiem. Mani sauc Laura Sandara, ja turpinosim ar smalkokom ziņom. Galvenā aizdētos dienakt ziņa ir progresīvo virzēba iz ASV Irānas memorandu, kas paredzēts oficiālai parakstēšanai Itamā pīkdinē Šveicē. Prezidents Donalds Trumps aktīvai virza procesu, uzsverot, ka līgums ļaus Irānai atsokt naftas eksportu ar Hormūza šaurumu atsēst daļu blokādes, ītvers Teherānas saistēbas neattīstēt kūdulīrūčus. Trumps G7 samitā Francijā vairokas raizes atkortojas, ka vienošanos nav galīga, ja ASV var atsagrīstīs pie bumbam, ja Irāna neizvesīs tā, kā vajaga. Līgums īgi un pagaidu pamatprincipu memorandu, kas paredz pamīra pagarinošanu izvisam frontam izskaitot Libānu, naftas plūsmas atjaunošanu un kūdulīrūču vaicojumu atlikšanu turpmākajam sarunam. Irāna jau sokus tankuģu izbraukšanu un Hormūza attērēšanu no mīnam. G7 līderi daļējai atbalstējuši Poržanas līgumu, uzsverot to potenciālu reģionālajai stabilitātei, bet izsacējuši bailes par detaļām īpaši Irānas kūdulu programmai balistiskajām raķetēm. Naftas cenas reaģē ar kritumu, prognozējot Hormūza atdarēšanu. Izraela reaģē ar osu kritiku i baili. Premjers Benjamins Netanjahu i citi politiķi uzskata, ka vienošanos apdraud valsts drošību, tā kā nābgi un pilnīgu Irānas kūdulu programmas likvidiešanu vai Hezbollaha ietekmes mazinošanu. Trumps publiskai kritizējas Netanjahu par neatbildīgu rēcēbu Libānā, norodot, ka Izraela nevajadzēgai bombardēt dzīvojamos sātis, kur nav tikai Hezbollaha kaujinīki. Porok daudz civilīdzēvoto ītbūjās, sacīja Trumps. Izraela turpinēja ierobežotas trīcīņas Libānas dienvidos, nazaverotīs iz ASV spīdīni. Itas mīra līgums var mainīt reģionu spāku leidsvaru, vojinojot pret koridoru Irāna, Hezbollah, Hamas, iedodot ekonomisku atvieglojumu Teherānai. Tikam Izraēlas militāro autonomija, bailes par kūdulu draudiem un Hezbollahu pozīcijām rada augstu eskalācijas risku. Trumpa darījuma stils dod īstermiņa efektu, bet ilgtermiņa stabilitāte ir atkarīga no turpmākajām sarunām par kūdulu īrūčiem sankcijām. Nezaverotīs es pagaidu pamīru, Izraela turpināja trīcīņus Libānas dienvidos un Beirūtas priekšpilsātos. Irāna apsaudz Izraelu par 84 pamīra porkopumiem kopš parakstēšanas. Libāna Izraela vienojušos par pilotu zonām dienvidos, taču Hezbollah noraida pilnīgu izestošanos. Trumps aicinojas Netanjahu būt atbildīgokam un ļaut Sīrijas pagaidu prezidentam risināt Hezbollah vaicojumu. Spriedze sazaglabojās Gazā rītumkrastā ar nacionālistu aktivitātēm izraelīšu kontroli pret teritorijām. Reģionā valda piesardzīgs optimisms par naftas plūsmu, bet risks par jaunu eskalāciju ir augsts. Paralēli tevu austrumu pormaiņam Krīvijas Ukrainas kars turpinājās bez straujuma frontis pormaiņam. 14. 15. jūnija Krīvija veica vienu no lielākajiem uzbrukumiem 70 raķetes un vairāk nekā 600 droni pret Kijevu, Dņipro, Harkivu un citām pilsētām. Uzbrukumi nogalinoši vismaz 11 civilīdzēvotojus, ievainojuši 10 iznacinojuši enerģētikas dzīvojamu infrastruktūru. Frontē Krīvijas ofensīva lielā mārā ir apturēta. Ukraina atdabūjas teritorijas vairāk nekā 600 kvadrātkilometru, bet Krīvija ieguvumi ir minimāli. Dronu karš dominē, ierobežojot bruņu tehnikas porzavītošanos. Ukraina veic tolis trīcīņus Krīvijas aizmugurā. Karš tān ilgoks par Pirmo pasaules karu ar 100 tūkstošu upuru, galvenokārt Krīvijas pusē. Trumps G7 samitā sarunos ar Zelenski uzsver darējumu vajadzību. Zelenskis ierosinojis pamieru par frontis līniju un visi pret visiem karagi uztekņu apmaiņu. Krīvija palīk nailisteiga, bet spīdīns ir sarunam pieaug. Trumps izsaca gatavību palīdzēt izbeigt karu. Nīļa kars ir strupceļā ar augstam izmaksam obejām pusēm. Ukrainas drona inovācijas kompensē Krīvijas cilvēku resursu porsuru, bet infrastruktūras bojojumi vojinos ekonomiku. Tivu austrumu notikumi var novirzēt globālo uzmanību un militāro palīdzību. Tātad aizsadētajā dīnaktī Hormūza atderēšanas perspektīva ir pazeminojusi naftas cenas zem $80 par barelu. G7 samitā dominē Irānas darījums, Ukraina un mākslīgais intelekts. Līderi koordinē pozīcijas pret Krīviju Irānu. Citvīt pasaulī daug migrācijas sprīdze, arheoloģiski atklojumi, īkšu politikas vaicojumi. Aizsadētos dīnakts notikumi izēmē potenciālu pagrīzīni tevajos austrumos no konfrontācijas iz diplomātiku un ekonomisko fāzi. Taču ir arī augsti riski. Ukrainā kars notiek, bet notiek lānum, gaidot impulsu no ASV. Tivokos dīnas būs izšķirošas. Irānas laiguma parakstēšana ir reakcijas iz to var ietekmēt globālo stabilitāti. Situācija palīg dinamiska ar neskaidrības lēmeni. Attīstība pasaulē notiek cīši mudrai. Paldiska klausoties, ilājosim mīrēgai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimas ilgtspējīgas attīstības komisijas inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomiseju turpmāk vadās Atis Švinka. 17. Junī lēma apakškomisijas deputāti. Iepriekš inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomiseju vadāja Andris Kulbergs, kurš pat labu ieņem ministru prezidenta omotu. Savukārt apakškomisijas sekretāra omota pienākumus turpinās pildīt Atis Labucis. Saskaņā ar saimas kārtības ruļļa darbu sagatavošanai vai atsevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem nevairākai divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgos komisijas locekļi, ja jī tam pīkreit.

Daugavpils satiksmes objektos eksploatācijā nodots projekta Vīdupils atvedes tehnoloģiju ievīšana un demonstrēšana sijā Daugavpils satiksmes ākos ītvaros uzstādētos saules elektrostācijas ar vīdos vadības risinojumiem. Saules elektrostācijas izbūvātas iz divu āku jumtiem, Korkli ilā 24 un uz Vīnas ākas jumta Jotnīku ilā 90 Daugavpilī. Uzstādētos tehnoloģijas ļaus uzņēmumam efektīvāk izmantot atjaunojamo energiju, samazinot elektroenerģijas patēriņu un orējiem avotiem un ilgtermiņā samazinot CO2 emisijas. Projekta mērķis ir īvīst un demonstrēt Vīdos pilsātvedes tehnoloģijas, kas veicināja energoefektivitāti, paļēc pīzalāgoties klimata pormaiņom un samazināja siltumnēcas gāzu emisijus un saules elektrostācijas ar vīdu vadēbu, nodrošinos īspiev maksimāli izmantot saules energiju uzņēmuma ikdīnes vajadzējumu.

0: Vairāk jau Bolvu novada izglītības īstošu audziekņu aizvadētajā mocēbu godā aktīvi izasaistājās zaļos jūstas organizētajā vidis izglītības kampaņā Tērai Latvijai, palēdzot vokt izlītotos baterijas un mozu elektrotehniku porstrodai. Aktīvokos novada izglītības īstodis, kas izasaistājās bateriju vokšanā, bija Tilžas pamatskolā ar savoktim 84 kg bateriju, Viļakas pirmskolas izglītības īstodē Nameņš ar savoktim 76,4 kg bateriju, Bolvu valsts gimnāzijā ar savoktim 60 kg bateriju, un Bērskalnis pirmskolas izglītības īstoda ar savoktīm 55,2 kg bateriju. Tāpat bārni un jaunīši aktīvi izasaistājās mozos elektronikas vokšanā, kur aktīvokī bija Bolvu valsts gimnāzijas audziekņi ar savoktīm 60 kg un Tilžas pamatskolā ar 15 kg mozos elektrotehnikas. Kopumā kampaņā Tērai Latvijai aizvadētajā mocēbu godā pīzadaļājās vairāk nekā 440 izglītības īstodis no visas Latvijas, savocot 44,8 tonnas izlietotu bateriju un 7,5 tonnas mozos elektrotehnikas.
1: Laika ziņas.
0: Dīna izasoksīs porsurā ar saulainu laiku, bet nu dīnas vida dabasi no rītumiem pakopeniski apsamoksīs un vītam gaidams aizlaicēks ļeids. Pūsis lāns liedz mārants rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

mēs pravietotu un iezinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Mūžībā devies bijušais Romas dieceses ģenerālvikārs kardināls Camillo Ruini. Pāvesta vadītās vispārējās audiences norise un atskats uz apustulisko ceļojumu uz Spāniju. Trūkumcietējiem tiek atņemta ne tikai maize, bet arī teikšana – svētā tēva vēstījums pasaules trūcīgo dienai. 17. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvesta Leona 14. Vadītā vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Par spīti svelmei uz tikšanos ar svēto tēvu bija ieradušies vairāk nekā 30 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Iepriekšējās tikšanās reizēs pāvests skaidroja Vatikāna otrā koncila dokumentus, bet šoreiz viņš atskatījās uz savu nesen veikto apustulisko ceļojumu uz Spāniju.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti! Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico.
2: Dārgie brāļi un māsas, labrīt un esiet sveicināti! Šodien es vēlos dalīties pārdomās par savu apustulisko ceļojumu, ko pagājušajā nedēļā veicu Spānijā, apmeklējot Madridi, Barcelonu, Montserratas abatiju un Kanāriju salas.
0: Pēc ilgā ceļojuma uz četrām Āfrikas valstīm šoreiz apmeklēju Eiropas valsti ar senu un ļoti bagātu kristīgo tradīciju. Bija skaidri redzams, ka mūsdienu Spānijā, kas ir piedzīvojusi ievērojamas sociālās un kultūras pārmaiņas, pāvests tika uzņemts ar entuziasmu un gatavību ieklausīties. Par to es pateicos Dievam un visai Spāņu tautai, karalim un sabiedrības autoritātēm, bīskapiem un baznīcas kopienām, teica pāvests.
1: Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede.
2: Dieva tauta mani ļoti iepriecināja ar savas ticības un mīlestības apliecinājumu. Savukārt es stiprināju ticīgos un kā Romas bīskaps mudināju viņus, pārvarēt jebkāda veida šķelšanos un pretestību, vienmēr veicinot kopību, dialogu un vienotību dažādībā. Tas ir Pētera pēcteča īpašais kalpojums. Šis kalpojums izpaužas arī apustuliskajos ceļojumos, ikreiz pielāgojoties apmeklēto valstu baznīcas un sociālajām situācijām.
0: Spānijas gadījumā es ar prieku pamanīju, cik daudz cilvēku, neatkarīgi no vecuma un sociālā stāvokļa, gaidīja pāvesta vizīti. Visur es sastapu ļaudis, kas mani uzņēma ar lielu sirsnību. Šis fakts nebija pašsaprotams, un tas ir pārdomu vērts. Protams, šāda līdzdalība, kā jau minēju, vispirms liecina par spāņu tautas ticību. Tajā pašā laikā, manuprāt, tā atspoguļo plaši izplatītu vajadzību apvienoties uz patiesu un dziļa pamata, kas nav ne ideoloģisks, ne balstīts uz šaurām interesēm. Šo pamatu var nodrošināt tikai Kristus. Un ko evaņģēlijs, izmantojot nepieciešamo inkulturāciju, var iedzīvināt tautu dzīvē. Tas ir iespējams, jo evaņģēlija vēstījums pilnībā atbilst abām šīm vajadzībām, patiesības meklējumiem un slāpēm pēc taisnīguma, uzsvēra pāvests.
1: A Madrid e a Barcelona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali.
2: Madridē un Barcelonā mēs pulcējāmies lielajās katedrālēs, kā arī modernos stadionos. Mēs lūdzāmies rožu kroni Montserratas abatijā. Mēs svinējām liturģiju Sagrada Familija majestātiskajā bazilikā, kas kā akmens un gaismas simfonija vēstī visiem kristīgo noslēpumu. Šī senā un modernā, kristīgo tradīciju un mūsdienu kultūras satikšanās man ļāva saskatīt Eiropas īpašo raksturu, tās neizsakāmo bagātību kā aktuālu, nevis pagājušu realitāti. Tas ir dārgs mantojums, par kuru ir jārūpējas, lai to varētu ieguldīt globālajā pasaulē ar tās laikmetīgajiem izaicinājumiem. Mieru, integrālu ekoloģiju, taisnīgu un ilgtspējīgu attīstību, cilvēka cieņas ievērošanu. Tie ir izaicinājumi, kurus Vatikāna otrais koncils jau bija skaidri atzinis un pie kuriem atgriezās cauri baznīcas mācībai, līdz pat manai nesenajai enciklikai Magnifica Humanitas, kuras mērķis ir aizsargāt cilvēku mākslīgā intelekta laikmetā.
0: Dažādās tikšanās reizēs es sapratu, ka ir nepieciešams pāvesta balsīt

0: uzņemšanas centros Kanāriju salās.
1: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stato offerto una chiave di lettura completa.
2: Tieši tur Kanāriju salās mūsu ceļojuma pēdējā pieturā man tika piedāvāta visaptveroša izpratne. To man piedāvāja no vienas puses arhipelāga geogrāfiskā atrašanās vieta un no otras vietējās baznīcas realitāte, kas uzņem lielu skaitu piespiedu migrantu, īpaši no Āfrikas. Mēs zinām, ka migrācijas fenomens ir sarežģīts un ka tam vajadzīgi koordinēti un saskaņoti rīcības plāni. Taču šī interpretācijas atslēga paver citu un plašāku perspektīvu. Tā liek mums saprast, ka mēs esam aicināti pārlasīt evangēliju, apmainoties ar mūsu kultūru dāvanām un jo īpaši ar augļiem, ko tajās rada Kristus vēsts. Un viens no šiem augļiem ir tieši dialogs starp cilvēkiem un tautām, tikšanās brālības garā, kas ļauj mums atklāt un savstarpēji novērtēt visas tās vērtības, ko viens otram sniedzam. Šis ceļš nav viegls, tas prasa labu gribu un Dieva palīdzību, bet tas ir ceļš, kas ved uz mīlestības civilizāciju.
0: Dārgie brāļi un māsas, šī apustuliskā ceļojuma devīze bija Alcet la mirada, paceliet savu skatienu. Tie ir Jēzus vārdi, kas adresēti saviem mācekļiem, lai viņus iemācītu saskatīt cilvēkos vēlmi pēc dzīvības, patiesības un pilnības. Kungs šos vārdus vispirms atkārtoja man, un ar viņa žālistību es tos piedzīvoju sava ceļojuma laikā. Šodien es vēlos dalīties ar jums šajā aicinājumā. Pacelsim savu skatienu. Mācīsimies no Jēzus skatīties uz savu tuvāko, cilvēkiem un pasauli ar Dieva acīm, tas ir ar mīlestību, cieņu un līdzjūtību.
1: Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico.
2: Visbeidzot, es vēlos pateikties visiem, kas lūdzās par apostoliskā ceļojuma panākumiem, īpaši kontemplatīvo māsu kopienām, kuru Spānijā, paldies Dievam, ir ļoti daudz. Turpiniet lūgties, lai caur vissvētākās jaunās Marijas aizlūgumu manis iesētās sēklas nestu bagātīgus augļus. Paldies, sacīja pāvests Leon 14.
0: Audiences noslēgumā pāvests sveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulātos. Mūsu priekšā ir vasara, turisma un svētceļojumu, atvaļinājumu un atpūtas laiks. Dārgie jaunieši, domājot par jūsu vienaudžiem, kuri šobrīd vēl kārto eksāmenus, es ceru, ka jūs, jau esot atvaļinājumā, izmantosiet vasaru, lai iegūtu vērtīgu sociālo un reliģisko pieredzi. Es aicinu jūs, dārgie slimnieki, rast mierinājumu un atvieglojumu savu ģimeņu lokā, un jūs, dārgie jaunlaulātie, es aicinu izmantot šo vasaras periodu, lai padziļinātu izpratni par misijas vērtību baznīcā un sabiedrībā, aicināja Svētais Tēvs. Tu klausies Vatikāna Radio. Jūnijā tika publicēts pāvesta Leona 14. vēstījums 10. pasaules trūkumcietēju dienai, kas tiks atzīmēta šī gada 15. novembrī. Vēstījuma temats – kungs ir nabaga patvērums.
2: Par dokumenta vatmotīvu kļuva psalma vārdi – kungs ir nabaga patvērums. Tajā svētais tēvs aicina baznīcu no jauna pievērsties Dieva vārdam, lai dzīvāk apzinātos trūkumcietēju vietu tās dzīvē. Viņš atgādina par Jeruzalemes tempļa nopostīšanu, kad tauta jutās zaudējusi Dieva klātbūtni. Arī šodien pasaule cieš no netaisnības, ko rada korupcija un ticības zaudēšana. Par pirmajiem upuriem kļūst nabagi un atsvešinātības logika, runājot psalma vārdiem, saēt manu tautu kā maizēt. Mūsdienu trūkumcietēji tiek aizmirsti un atstumti, tomēr viņi

0: zina, ka Kristus ir viņu patvērums.
1: Digitālā vide tikai pastiprina aizspriedumus un sabiezina vienaldzības plīvuru ap trūkumcietēju vajadzībām. Viņiem atliek vērst savu saucienu uz Dievu ar pārliecību, ka viņš ir uzticīgs, žālsirdīgs un uzklausīs viņu lūkšanas. Rast patvērumu Dievā nozīmē iegūt aizsardzību, kādu nevar sniegt šīs pasaules varanie, skaidro pāvests. Vienlaikus Leons 14. uzsver, ka tieši nabadzīgs cilvēks, kurš iztiek ar pašu nepieciešamāko, spēj dziļāk par citiem saskatīt pašu galveno. Būdams līdzīgs Kristum, viņš atpazīst kungā savu patvērumu, un pat tad, ja apstākļi liecina par pretējo, viņš mīt visu varanā ēnā.
0: Dievs atbild cilvēku vajadzībām caur savu dēlu Jēzu Kristu, kurš saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Caur Jēzu Dievs ne tikai sargā trūkumcietējus, bet arī dalās cilvēka ciešanās līdz pat krustam. Arī mēs esam aicināti kļūt nabadzīgi Kristū un par patvērumu trūkumcietējiem.
1: Mūsdienu nabagi, turpina pāvests, ir aizmirstie un atstumtie, kuriem atņemta ne tikai maize, bet arī vārds un pat pašu seja. Sastapt Kristu viņiem vispirms vajadzētu tieši kristiešos. Tieši savā miesā, baznīcā, kungs piedāvā maizi un draudzību, sauc ik vienu vārdā un atgriež cilvēkam piemītošo cieņu. Tāpēc kristiešu kopienas nevar palikt vienaldzīgas pret visiem aizmirstajiem. Kungs izrāda īpašu mīlestību pret nabadzīgajiem, un ja baznīca vēlas būt Kristus baznīca, tai jābūt evaņģēlisko svētību baznīcai, un nabadzībā jāiet līdzās trūkumcietējiem.
0: Vēstījumā izskan aicinājums uz dziļu sirdsapziņas izmeklēšanu. Vai ticīgie prot pamanīt trūcīgos, ieklausīties viņos, saukt viņus vārdā ar dievišķu maigumu un modināt viņos tieksmi pēc taisnīguma? Kristieši ir aicināti ne tikai paši meklēt patvērumu Dievā, bet arī kļūt par patvērumu citiem.
1: Dokumenta noslēgumā pāvests mudina sekot svētā Franciska no Asīzes, piemēram, lai apliecinātu, ka arī mūsdienās ir iespējams piedzīvot prieku, daloties ar trūkumcietējiem. Otrdien 16. jūnijā Romā 95 gadu vecumā mūžībā devās kardināls Camillo Ruini, bijušais Romas diecēzes ģenerālvikārs un Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs. Piemiņas vēstījumā Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina izcēla aizgājēja svarīgo lomu dialogā starp baznīcu un valsti, kā arī spēju ietekmēt Itālijas kultūras un politikas attīstību. Kardināls Camillo Ruini dzimis 1931. gada 19. februārī Sassuolo. 1991. gadā pāvests Jānis Pāvils II uzņēma viņu kardinālu kolēģijā. No 1991. līdz 2007. gadam Ruini bija Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs un no 1991. līdz 2008. gadam veica Romas diecēzes ģenerālvikāra un svētā Jāņa Laterāna bazilikas arhipriestara pienākumus. Itālijas bīskapu konference kopā Romas diecēze izsaka pateicību par kardinālu Camillo Ruini ilgās un auglīgās kristīgās dzīves piemēru, kā arī par viņa dedzīgo kalpošanu baznīcai. Viņa pastorālā vadība laikā no 1991. līdz 2008. gadam, teikts paziņojumā, atstāja dziļu iespaidu par spējām interpretēt kristiešu klātbūtni pilsētā. Būdams tālredzīgs politisko un sociālo pavērsienu atpazīšanā valstī, viņš uzskatīja par svarīgu pienākumu vadīt kultūras pārmaiņas ar katoļu lepnumu par to, ka esam tāda vērtību mantojuma glabātāji, kuru nedrīkst slēpt, bet kas ir jāsargā un jāaizstāv, īstenojot savu bīskapa moto Veritas liberabit nos – patiesība darīs mūs brīvus. Pēdējos mēnešos kardināla Camillo Ruini veselības stāvoklis strauji pasliktinājās, kas lika viņam izmantot ikdienas aprūpi savās mājās. Iepriekš viņš bija cīnījies ar dažādām veselības problēmām, tostarp sirdslēkmi 2024. Gada jūlijā un nieru mazspēju 2025. Gadā. Viņam bija nepieciešama arī hospitalizācija Gemelli klīnikā Romā. Kardināls Camillo Ruini bija viens no ietekmīgākajiem Itālijas sabiedriskajiem darbiniekiem. Bija stingrs, tradicionālo vērtību aizstāvis, aktīvi iestājoties pret abortiem, eitanāziju un viendzimuma laulību atzīšanu. Viņš vadīja arī starptautisko komisiju Medjugorjes jautājumā.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūžu krūns visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudin un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Otro daļa – gaismas noslēpumi. Pirmais noslēpums – Kunga Jēzus kristēšana Jordanā. Tamā laikā Judejas tuksnesī pasirodē Jons kristētojs, kurš sludinodams sacēja. Atsegrīzitēs no grākim, aiz to, kad abas valstē bar tevu. Šis ir tas, uz kur atsateic pravīša Isaija vordi. Saucie balsu tuksnesī, gatavojot kungam ceļu. Taisnas darot jam stegas. Pats Jons, bija gierbīs kamieļa spolu valdumā, i apsajūzīs rodas siksnu. Jo bareiba bija sisene i meža mats. Jeruzalemes, visas Judejas i Jordanas apleicīne gojpijo un piembutnojo kristēbu izzina savus grākus. Redzādams, ka pie jo i daudzi farizeju i sadicēju pieimt kristēbu, iestim sacēja. Jūs čilsku dzimums, kas jūsim apgalvoja, ka izbiegsit no borguma, kas tevajās? Dūdi to cīnēgus no grākim atsegrīšanos augļus un apgalvojot paši sev, mums Ābrahams ir tāvs. Es jūs jums saku, ka Dīvs no šim akmeņim spēja Ābrahamam izsaukt bārnus. Ciers jau ar klotu pie kūka saknem. Tātad ik viens kūks, kas nedot labus augļus, tiks izcirsts un īmasts gunī. Es jūs es kristu ar jūdini atsegrīšanai no grākim. Bet tas, kas noks pēc manis, par mani ir spiecaigoks. Un es nāsu cīnēksam atrēsēt kurpis. Jis jūs uzkristēs ar svātu goru i guni. Jis savu kulu tēries ar vietekli rūkā, kvīžus sabier savu sarūdūs, bet palavas sadedzinos nadzīstūšā guni. Tūlaik atgoja Jēzus nu Galilejas iz Jordanu pie Joņa pieimtnījo kristēbu. Bet Jons neļovē sacēdams, man vajag no tevis tapt kristētami, tu noc pie manis. Bet Jēzus atbildādams sacēja, ļaunīs tagad, todēļ, ka mums pīkrēt visu, kas ir pareizs izpildēt. Un īsam atļovē. Pēc kristēbas Jēzus tūļen izgoni ūdiņa un rauk jam atsaviera dabasi un izredzēja dīva goru, kā bolūdi nuējam un nūsalēžam uz sevis. Un no dabasi atskanie bolus. Šis ir mans nomīļotais dāls, kas man cīši pateik.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dūd mums šudiņ un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim. Un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestīja mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bienu īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Otrais noslēpums. Jēzus atceklošana kozos Kānā. Tamā laikā Galilejas Kānā bija kozas, un tur bija arī Jēzus mote. Kozos bija ilūgts arī Jēzus ar saviem mocekļiem. Un, kad pietrūka veina, Jēzus motejam sacēja, jam nav veina. Jēzus atbildēja, sevīt, kada man un tev daļa par to, mūna stunda vēl nav pīnokuse. Tad, jo mote sacēja kolpim, darīt visu, ko jūs jūs un teiks. Un tie bija seši akmeņa trauki jūdiņam, nolikti jūdu šķēstiešanos vajadzībam. Un kotrā no tam ītilpa divi vai trīs māri. Jēzus jums sacēja, pīpildi traukus ar jūdini, un ītos pīpildē līdz pat molom. Tad Jēzus jums sacēja, smelit tagad un nesit golda porziņam. Un jāiznesa. Kot jūdini, kas bija povās par veinu golda porziņs nūgaršoja, un nazanodams, no kurienes tas cielīs, bet kolpi, kas smieli jūdini to zinoja, jis pasauca leika vainu ņem sacēja. Kotras cilvēks vispirms liek labu veinu, un kot jau rīt dzēruši, tad maz vērtēgo kū.
1: bet tu labu vēnu taupē dešam. Tādu sokumu brēnumim Jēzus izdarē Galilejas Kānā, atklodam savu gūdeibu un jo mocekļi jam īticēja.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neaived mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griesinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Gūts lai ar tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzim to grāka ījim to.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
3: Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – diva valstības sludinošana un aicinājums atsagrīst. Redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus izkopa kulnā, un, kad atsasāda, pijopīgojo mocekļi, un jis atdarīja savu muti jūs mocē sacēdams. Svietēgi gurā nabadzēgi, aiz to, ka jums pīdar dabasu valstība. Svietēgi noskumušī, aiz to, ka jī tiks īprīcinoti. Svietēgi lānprotēgi, aiz to, ka īmantos zemi. Svietēgi augstūši un slopstūši pēc patīsēbas, aiz to, ka jī tiks pasētanoti. svietiek žālsirdēgi aiz to, ka jī tiks apžāloti. Svietiegi sirdškeistī aiz to, ka jī dīvu redzēs. Svietiegi mīra darētoji aiz to, ka jī tiks saukti par dīva bārnim. Svietiegi taisnēbas dēļi vajotī aiz to, ka jīm pītra dabasu valstēba. Svietiegi esit, kaut jūs uz manis dēļi necenos, vajos, un visādus ļaunumus netaisnēgi par jums stostēs. Priecētīs un līksmojit, todēļ, ka jums olga tabasūs ir liela. Tāpat arī pravīžta, ka vajoti, kuri prims jums bija. Jūs esat zemes soļs, ja soļs saudēs sūrumu ar kūgon jū īsoļēt, jūs vairs nedara nekam, un ir izmetam sorā ļaužu samēšanai. Jūs esat pasaule gaisma, ja skolnas tovūšais mīsts nevar nūsaglabot. Arī nekas aizdedzis svecinā līkjos zem sīka, bet gan iz luktura, lai visam, kas ir sātā, spēdātu. Tā lai spēt ļaudim jūsu gaisma, kad tie redzētu jūsu labūs darbus un slavētu jūsu tāvu, kurš ir dabasūs. Ik viens, kurš šūs manus vārdus dzirtiņos pilda, ir pīlēdzinājums gudram cilvēkam, kas uzceļa savu mojus klins. Un ik viens, kas šūs manus vārdus dzird, bet tūs napilda, ir liedzēks nagudram cilvēkam, kas uzceļa savu mojus smilgts. Leita goza, rūča skrieja, vieja šalts un drozēs pret šo moju un jās sabruka, un jos sabrukums bija ļels. Un, kad šitu runu Jēzus beidza, ļaužu pulki cieši brēnojas no jo mocēbas. Todēļ, ka jūs mocēja kā tis, kam ir vara, bet ne tā, kā jūs rakstam mocētī un farizēji. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kā bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bezpirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nainas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Kristus porsaveidošana Tabora kalnā. Jēzus paēmi sev līdzi Pīteri, Jākubu un jo broļi Joni, nūveda jūs nūmaļa iz augsta kalna. Te es jūs prīškā porsaveidoja. Jo vaiks spūžokai saule, jo driebes palika boltiskai gaisma. Un rauk, jim pasaveidē Mozus un Elīs ar jū runojūt. Tad Pīters sacē Jēzum, kungs, mums labi tā būt. Ja tu gribi pataisēšu te trēs teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Kuliecis tā runoja, rauk jūs apklojas pēdūšs mokūns, un nu mokūņa atskanīja bols sacēdams. Šis ir mans numīļotais dāls, kas man labpateik, jo klausit. Tu izdzirduši mocekļi pakritis savu vaigai cīšu nūsabeida. Pīgojas klot, Jēzus pīsas korijim un teica, celitēs augšā un nasabeistit. Tī, pacāluši savus acis, neko cita neredzēja, ka viņi Jēzu vīnu pošu. Nuējot nu kolna, Jēzus jums sacēja, nastostiet nekam šos parodēbus, kuļai cilvēka dāls pīsa ceļus numaruņim. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ieņemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
3: Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Pīktais noslēpums – Euharistijas iedibinošana. Pirms Lieldiņas svētkiem Jēzus redzādams, ka tevojas jo stunde no šo pasauļa aizīti stāvu, numīļojas savējus, kas iz pasauļa beja, numīļojus līdz kolam. Vakariņu laikā, kot valns Judasa sēmaņa izskarota dāla sirdī, beja īmetis nodūmu jo nodūt, Jēzus zanodams, ka tāvs visu ir atdevis jo rūkos, un ka no dīva izgoja, un otkon īt uz dīvu atpakaļ, pīsacēlīs no vakariņu, no vilka viestrābis, un paiemis dvīļā apsajūza. Tad pīlies bļūdā iūdini, soca mocekļi mozgot kojas, un ar dvīļi, ar kuru bija apsajūzīs, slaucēja. Nu mozgojasim kojas un afilcis savas viestrābis, jis atsisāda pie golda un sacēja. Vai saprotīt, ko es jūs un padarēju? Jūs mani saucat par mocētojumu kungu, un labi sakot, es te sasu. Tātad, ja es mocētojus un kungs numazgoju jūsam kojas, tad arī jūsam ir pienākums cecetam kojas mozgot. Es jums devu piemāru, ka arī jūs tā darētu, ka es jums izdarēju. Patīšu, patīšu es jūs jums saku, ne kolps ir lielāks par kungu, nesiltnis par to, kas jūs siltēja. Jo jūs šito saprūtit un saskaņā ar to darēsit, tad jūs esat svietēgi. Kolēc vēl jībēja pie golda, Jēzus paēmis maizi, lauza un deva mocekļim sacēdams. Iemit un iedit, te ir mana mīsa. Tad paēmis bikiri, pasateica un sniedzējam sacēdams, dzeret no jo visi. Jo šis ir mums jaunos derības ašņu bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pidūšanai. Bet es jūs jums saku, ka no šo laika vairs nadzeršu no šo vēnūguloja augļa līdz taidīnai, ko līdz ar tu jums no jauna dzeršu sava tāva kienestī. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neaived mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījim to.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamīs.
3: Mums, Jēzum, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu snainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gore, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis selnē, trešajā dīna augšana cielīs, uzkopis debesīs siet pie Dīvu visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnes es atnokstīsot dzēvūs un maršūs.
2: Es esu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanu ciešanos un neužēgu dzīvošanu. Amen.
0: Litanē visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leisum.
4: Kriste leisum, Kirie leisum.
0: Kristu klausimus.
4: Kristu uzklausimus.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
4: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētoj.
4: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
4: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadēba viens dīvus.
4: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Dīva žēlistības mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Cerības mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu teiroko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu škeistoko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Nanūzīdzēko mote.
4: Lēvs lūdz Dīvu par mums.
0: Visodi jaunavēgo mote,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Mīlēgo mote,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnēgo mote,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Visu gudroko jaunava,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Varēgo jaunava,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Žēlēgo jaunava,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnēbas spoguļs,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrēbas krāslis,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Gorēgais trauks,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Cīnējamais trauks,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Sevišķas Dīva kolpošanas trauks,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Gorēgo rūze,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Davida tūrnis,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Derēbas skreine,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durovas,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Slimenīku veselība,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinieku globieja,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgūs īprīcinotoja,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Kristicēgūs paleiks,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Patriāhu kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Izzinieju kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātūs kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Bez pirmdzimto grāka īimto kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasūs uzimto kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes kienenīne,
4: lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
4: atlaid mums, Kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
4: uzklausi mūs, Kungs un Dievs.
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus,
4: apsažāloj par mums.
0: Zemtova patvāruma steidzamēs svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodei mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūs izglob slavēgo un cvietēgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu,

0: dziesmas lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnā bezvainēku jaunovu dīva dzemdētoja, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu tu rūpies par bierneņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Pasēr žēlīgu zmontojumu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sorgoj, rūpēgais svātos ģimenes sorgs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus visu durgogais stāvs un ikvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprināj mūsus visu centēgokais aizbildni ar debesēgu spāku šumā karā pretim sebes goru. Un kā citkot izglobi bierneņu Jēzu no draudūšumiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu diva baznēcu no īnaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzem mūsus visus savu pastojīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti varētu divbeigi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Āmen.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šovakar 18. juņī no 21. līdz 21.40 rotācijas aplī pie Kēsterciema iz šosejas tukums Kēsterciems Mērzraks Kolka un Sloka Talsi tiks piļnēbā slākta satiksme. Tas napīcīšams, lai krustojumā īklotu jaunu asfaltu. Autovadētojumu šimā laikā jozariekinojās ar papildus vismaz 40 minūtēm ceļī, Vai jo izavēlējās alternatīvas maršrutu caur Talsim un pa Ventspils šoseju vai pa vītajiem autoceļiem caur rīdeļiem. Asfaltu klos vīnā laidīņi, tāpēc darbu zonā nav īspējama apbraukšana un satiksme piļnēbā joslāds. Operatīvo transporta satiksme būs nodrošinota. Plānots, ka citi ar asfaltēšanu saistētī darbi šimā pūsmā ilgs no 20 līdz pat pusnaktēji. Julī Korsavās viņās rītupis svātkus. Turpinot skaisto tradīciju, gudā ceļas rītupis krostu dzēvi cilvēkus un stostus. No pošiem mozokiem līdz aktīvokiem darētojiem. No dāsmato Juļa aicināja pieteikt daļēbnīkus svātku svinēgijom nūrisjom. Jaundzimušu gūdinošanā pulkstens 11. Kots sveiks pošus mozokos rētupis krostu īdzēvotojus un jū ģimiņis. Aicināja vecokus aizpildēt pieteikuma veidlapu pārniem, kuri dzimuši laika pūsmā no 2025. Gada 1. Augusta līdz 2026. Gada dāsmatajam juļam un ir deklarēti Korsavas pilsātā Golišavas, Malnavas, Mērdzenis, Mežvidu vai Salnavas pogostā. 11.30 būs biernēbas svātki, kod mozos svātkus īsoks varot brēnumaino brēnumu lādi krošņiem biernēbas svātkiem, kur aicinoti pīzateiktīs, Bārni, kuri ir dzimušiem 2020. Gadā un deklarēti Korsavas pilsātā vai Golišavas, Malnavas, Mērdzenis un Salnavas pogostos. Vokarā 19.30 pateicēbas breids rētupis krostu aktīvijom kūpīnom. Tāpat aicināja pieteikt Korsavas pilsātas, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis un Salnavas pogostu īdzēvotoju padomis, apzinot un pieteikt aicināja aktīvokos kūpīnu cilvēku kandidatūras. Bet 21. Svinēga jaunīšu sveikšana. Svātku brēžam un pulngadēbas sumanošanai aicinoti pīzateiktīs 2008. Gadā dzimušī jaunīši, kuru dzēvis vieta deklarēta Korsavas pilsātā, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis vai Salnavas pogostā. Vairāk informācijas par rētupis svātkim Korsavā Lūdzas novads.lv. Sijā Rāzeknis siltumteikli informēja, ka vierīnēgo siltumteiklu rekonstrukcija kosmonautu ilā nūrīt atbalstūši plānotajam grafikam. Būtisks projekta pūsmas garatbrēvošana saļaju veiksmēgi pabeigts un piec veiktajam hidrauliskajam porbaudam 20. Juņī tiks atjaunota korsto jūdins padeve objektim atbrēvošana saļajā 143A, 147A, 170 un 172. Lai gan atsevišķos vītos vēl notiks būdarbi, tas neietekmēs īspēju atjaunot korsto jūdiņas padevi. Jaunī siltumteikli teik nodot eksploatācijā pakopeniski tik lietas konkrētajā pūsmā pabeigti tehniskī darbi un porbaudis. bet korsto jūdens padeva visiem objektiem plānots atjaunot līdz 1. Septembram, bet teritoriju pilnīga sakortošana paredzēta līdz 1. Oktobram.
1: Laika ziņas.
2: Dīna izasoksīs ar porsvarās saulēnu laiku, bet nu dīnes vida dabas ir no rītumiem pakopeniski soks apsamokt un gaidams arī aizlaicīgs lēts. Pusslāns līdz mārāns rītumu puses viejs un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.

0: Rāzeknes noda pašvaldība izsludinojusi projektu konkursu atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rāzeknes novadā. Maksimālais atbalsta apmērs vienam projektam 7000 eiro, bet kooperatīvajam sabiedrībam 10000 eiro. Projektu pieteikumus var izsniegt līdz 10. jūļam 16:30. Projekta ietvaros atbalstētos saimnieciskos darbības vietas faktiskajai adresei, jo būt Rāzeknes novada administratīvajā teritorijā, vai arī projekta labuma gyvējiem primāri jābūt Rāzeknes novada iedzīvotojiem. Plašoka informācija pieejama rezeknesnovads.lv. Vienpadsmitajā juņī Sarkaņkalnā nozarasinojos Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas komerces sabiedrību Goda Bolvas 2025 pasniegšanas ceremonija, kurā tika godinoti uzņēmumi par sasniegumiem uzņēmē darbībā, inovācijos, ilgtspējā sadarbībā un reģiona ekonomikas attīstībā. Bolvas sajām arī vairoki uzņēmumi dažādos nominācijos. No Rāzeknes novada lielu godā uzņēmumu tika atzēts Verems Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas sijā, kas ar 55,8 miljonu eiro apgrūzījumu un 419 darbinīkiem ir viens no nozīmīgākiem Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas ekonomiskos attīstības virzētojiem. Bet atzinības rokstu no novadnīkiem sajāme tematiskajā nominācijā komandas spāks sijā Leaks Rāzekņa Rāzeknes speciālo ekonomisko zonā. Izsludinota pīza teikšanos tirdzniecībai pasaukumā Rāzeknes novada dienas 2026, kas notiks Lendžu pogostā no 18. jūļa 16. līdz 19. jūļa 3. reitā. Pīza teikšanos līdz 3. jūļam izskaitot izsniedzot aizpildētu pieteikumu par atļaujas saimšanu tirdzniecībai un publiskos pasaukumos, kuru organizators ir Rāzeknes novada pašvaldība. Ņemot vērā teritorijas platēbu, vītu skaits ir robežots un izsniegtī pieteikumi tiks izvērtāti individuāli, prioritāri piešķirot Rāzeknes novada omotnīkiem un moiražotojiem. Plašoka informācija rezeknesnovads.lv. Rāzeknes novada pašvaldība rūpējoties par iedzīvotoju dzēvis kvalitāti veiks grants ceļu atputekļošanas darbus, lai mazinotu putekļu daudzumu. Novada teritorijā kopējis pašvaldības ceļu garums ir 1646 km un 1205 km ir grants ceļi, iz kuriem sausā laikā novērojama putēšana. Lai mazinotu šo problēmu, Rāzeknes novada pašvaldība veiks ceļu apstrodi ar kalcija hlorīdu. Projekta dzēvoja veselīgi ītvaros Dricāno apvienībā nozarasinosīs izbraukuma veselības ustoba, kuras laikā iedzīvotojiem būs īspie bez maksas porvaļāt savu veselības stovūkļi un saimt speciālistu konsultācijas. Izbraukuma veselības ustobas norisis laiki ir atrodami pašvaldības mājaslapā. Daļēba pasaukumā bez maksas. Rāzeknes novadā svātku noskaņa skolos, socijas izlaidumu laiks. Šis ir īpašs breids daudziem skolānim, jo gimiņom un pedagogiem. Pašvaldības mājaslapā apkopots izlaidumu grāfiks Rāzeknes novada pašvaldības izglītības īstodos. Rāzeknes Rāzeknis noda pašvaldība aicināja darbā vispārējos aprūpes mosu Viļānos, klientu apkalpošanas speciālistu Griškānu pogostā, santehniki Kaunutes un Mokuņkolnā pogostā, pīzateikšanos līdz 29. juņam, kā arī autobusa vadētoju Lūznavas pogostā. Šogad Rāzeknis novadā arī plaša vosores salgrīžu un joņu nakts pasaukumu programma, kotram būs izpiepi izadaļātīs dažādos svātku pasaukumos īdekt joņu ugunskuru, dižotīs ar krošņiem vainagiem, pīzadaļātīs auto orientēšanos sacensēbos un stafetos, apmeklēt radošos darbnēcis, baudāt brēvdabas izrodis, vīnotīs kopēgos dzīsmos un dejos. Tāpat gūdenos arī Rāzeknis novada līgas un joņus. Plašoka informācija par svātku norisi pašvaldības mājaslapā sadaļā kalendārs. Rāzeknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmaksoja Rāzeknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknis novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globiejs. Topiec nātmet mani un nāctoj mani. Mums pestēšanas dīvs. Broļi un mosas, mēs steidzamies pie Dīva meklēt, jo atbalstu, jo glopšanu un pestēšanu. Un topiec arī izaskotamies bīžu savā sirdsapziņā, ir īpaši, prams, katras svātos misis, esam aicinoti nužalot par saviem grākiem, lūk no Dīva žēlestības, lai cīnīgi varētu sviņēt arī šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visuvarenais dīvs un pīdievis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, uz tevi cerījūšu stiprums, labvēlīgi pie mūsu lūkšanas, jo vojējiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav īspējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žīlestēbu, lai pildūt tavus baušļus, esam tev pateikami, gan savūs nūdūmūs, gan darbūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda, svāto gara vīniebā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no Sīra Hadāla grāmatas. Cieļais Elijas pravīckai guns un jo vordi līsmoja kai lāpa. Jis uzsūtīja jiem bodu un savā dedzēbā samazinoja jūs skaitu. Ar kunga vordu jis aizsliedza dabasus un treisreiz no dabasim nosauca guni. Cik tu izdaudzinocesi Elija ar saviem reinum darbiem, un kas gan spēj lapotīs leidzēgi tevu. Tu, kas pīcieļam rušonu nu noves skavom, kunga vordā izvedi jūnu mirušu valsteibas. Tu, kas kieniņus nūgozi būjā ejai, un augstprotēgūs no saviem siedekļim, un bez pūļam salauzi jūs varenību. Tu, kas sinējā, dzirdēji nūrodējumu un horebā atmoksas sprīdumus. Tu, kas svaidēji kieniņus atmoksas nešanai un īcieļi pravīšus piectečus pēc sevis. Tu, kas tiki paimts guņs vātrā un guņiegu zirgu rotūs. Tu, par ko ir raksteits, ka atteicēgā laikā tu esi gotovs nomīrunot kunga dusmes pirms atmoksas. Pīvierst tāva sirdi dālam un atjaunot Jākuba ciltis. Svietēgi ir tī, kas tevi redzīja un aizmugatavā draudzēbā. Jo arī mēs tik tiešām dzīvot dzīvosim, bet pēc novis mūsu vords vairs nabūs taits. Elijs tika apsakts ar vātru un Elijs jau pīpildīja jogors. Savos dīnos jis nazabēda no valdnīkim, un ni viens por jū nagiva porsvoru. Nikaits vords nespēja jū pīveikt, un jo mīsa pravītoja, pat būdama mirusia. Savā mūžā jis paveica breinumus, un arī novī darīja breinumu lītas. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja dīvam.
0: Taisnēgī līksmojit kungā.
1: Taisnēgī līksmojit kungā.
0: Kungs ir valdnīgs, lai gavilē zeme, lai prīcojās daudzos solas, mokuņs un timsajam ir apkort, taisnēb un likums ir jo siedekļa pamats.
1: Taisnēgī līksmojit kungā.
0: Guncīt jam pa prīšku un dadzinājus apkort jo īnaidnīkus, jo zibiņi apgaismoja pasauli, zemes kotos un nūdrap.
1: Taisnēgī līksmojit kungā.
0: Kolni izkilst, kai vosks kunga vaiga prīškā, visas zemes valdnīka prīškā. Dabas sludina jo taisnēbu, un visas tautas rac jo gūdēbu.
1: Taisnēgī līksmojit kungā.
0: Lai teik apkaunoti visi, kas gūdunai alkus, un kas līlējās ar saviem dīvāklim, jo tu, kungs, esi visu augstais por visu zemi, bezgala poroks par visiem dīvim.
1: Taisnēgī līksmojit kungā.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Jūs saiemet dīva bārnu goru, kurā mēs saucam Abba Tāvs. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļieku uzrakstē Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, lūdzūtīs nāesiet daudzrunēgi kai pogoņi. Jī dūmoja, ka savas daudzrunēbas dieļ tiks uzklausēti. Tāpēc nakļūstit jīm leidzēgi. Jūsu tāvs taču zina, kas jums vajadzīgs, pirms nakai jūs jū lūdzat. Tāpēc lūdzitēs tāi. Tāvs mūsu, kas esi dabasūs, svietēts, lai ir tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tava griba, lai noteik, kai dabasūs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdīnišķo maizi dūd mums šudini un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauno. Ja jūs cilvēkim pīdūsit jūs grākus, tad dabasu tāvs pīdūs arī jums. Bet ja jūs cilvēkim nepīdūsit, tad arī jūsu tāvs nepīdūs jūsu grākus. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Jēzus mūsu skaitēt šo mūsim tik svarīgu lūkšanu, kūdūļīgi izskaidroja, kā ir tik tiešām cilvēkam jozagrīžās pie Dīva, patīsībā ar vīnu vordu saucūt, sokūt, tas ir cilvēka sirds saucīns, cilvēku patīsos attiecēbus ar Dīvu. Te nav tukšu vordu maļšana, kotram vordam šumā lūkšanā ir jāga. Svarīgi, varbūt naparvēļt Jēzus beigos izcieļa tādu vīnu būtisku svarīgu lītu par pīdūšanu. Jo cilvēku attiecēbas ar Dīvu ir saistītas arī cilvēku savstarpējos attiecēbos, kai mēs viens ūtru uztveram. Jo Dīvs uzlūkoja visus cilvēkus, kai Jēzus arī kai svātajos rakstos ir sacēts, Dīvs sūta lietu saules spēt por labajiem un ļaunajiem, por visiem arī leids leist. Dīvs visus mīļoja, Dīvs gaida katra cilvēka atsagrīšanos, un to mūsim svarīgi katram saprast. To pēc mēs nevaram uztvert otru cilvēku, kurš varbūt mūsim ir izdarījis porestēbu par pādēju īnaidnīku, kurš nav pelnījis Dīva pīdūšanu. Katrs cilvēks, jebkurā brēdī, var saimt Dīva žielestēbu, atsagrīšanos žielestēbu. Ot, ko var pieminēt, tu pašu laupēju to ir pie Krista, pādījā dzēvis brēdī. Es izlūdzu, nu, Jēzus, tu par ko sapņēju, katrs patīsi ticēks cilvēks, un izdzirdiešus vordus, patīši es tev soku, šudien tu ar mani būsi paradīzē. Un šis apsūlījums tika dūts nikam citam, kai laupētojam napar nopalnim, apar tūbreidi, par pādīvu breidi, ko cilvēks spēja nužālot, atsagrīstīs pie Dīva. Un tie ir neizmārojumo Dīva žalsirdība, kur var gadētīs, nevienmēr arī mēs saprūtam, kai Dīvs var tai pīdūt. Kai svātais Augustīns, redzādams, kai tāvs atsagrīžās uz novis gultas, nespēja saprast, kai Dīvs var tādam pīdūt, kai es var stoties uz por Dīva prīškā un motēja pormite. Mote turpinoja lūgtīs un pagoja vēl laiks, līdz pats Augustīns saprota, Dīva lalū žalsirdēbu un Dīva lalū mīlestēbu. Prasim mēs novērtēt visu to, ko mūsim Dīvs dūt, bet pori visam prasim lūgtīs arī par citiem un arī pīdūt citiem. Āmen.

0: Pieminot svātē misē, vusu ticēgu vajadzēbas lūksimējas, vuspirms par ticēbas atdzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lai mūsu zemes ticēgi vairok lūgtos gan dīvnamos, gan mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par mūsu mojam un ģimenim, lai Kristus un svātbiļde tur būtu gūda vītā, kas nozīmētu, ka ticēba mums ir dorga.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzēvietai būtu spāka un dīva žēlestēbo lūdz.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par jauniešiem, kas nopietni meklē dzēvis jāgu un mierki, lai nu jūs vudaros tos aicinojumi ar jūs gorēgu kortu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums šeit kota sūšējiem, par Latgaļas radio klausētojiem šos svātos misijas nūdumā, par Broņislavu, kuras viņa savus 85 gadus pazateicās arī dīvam, tāpat arī par Vandas 85 godim. Lai mēs visi dīva žēlestēbā dzīvojam, sasnādzam savu golvunu mierki, mūžēgu dzīvi dabosu valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Sūti, kungs, mums savu paļaidzēbu, lai mēs patīsā ticēbā dzīvojūt, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, būsim ar jūs, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, kuri upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžams, slavēts

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši vēju, kuģa upuriem šo vēju kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorīgu dzierīni.
1: Lai

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visu varenais stāvs mūsu, munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, tu cilvēku dzimumam dod barēbu maizi un vēnā, kas tu sotinoj, un sakramentu, kas tu atjaunoj. Lūdzam dari, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsa un dvieselē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vīdmār un visur. Jo, lai gan tev nav napīcīšuma mūsu slavēšana, tu dūd mums savu žielestēbu, lai varam tev pazateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un tāpēc kūpā ar eņģeļu pulkiem arī mēs tevi slavējam prīcēgi atzeistūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdeibas pilna, hozanna augstumūs. Svieteiks, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotēgi sevi atdeve cīšanam, jis paiema maizi un tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu mēs paieme biķeri un vēlreiz Tev pazateikdams, Deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo novienu augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dari tū piļņēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un uzas, kas ir muruši tavā žalsirdībā un ļaun jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam un dovai mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigovaini, ar svātajiem apustaļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam svarenējam tāvam, svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudin, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem, un naived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vīnmār esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jezus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mēžēgi.
0: Kungs Jezu Kristu, tu sacēji saviem apustaļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniecam citam mīra dzēvi.
1: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, divajās visam pasaulē grāmatās, svietēji ir tie, kuri aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tik

0: Lūksimies. Kungs, tavu svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgu vīņēbai tevī. Duri, lai leidzēgi veidojās arī vīņēba tavā baznēcā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu garu.
0: Lai jūs svietē uzvarenējis Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Litaņa Jēzus uz svāto sirds gūdam, Kirie leison,
1: Kristie leison, Kirie leison,
0: Kristu klausimus,
1: Kristus klausimus,
0: Dīvs tāvs no dabasim,
1: apsažāloj par mums,
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs,
1: apsažāloj par mums,
0: Dīvs svātais gors,
1: apsažāloj par mums,
0: svāto trēdēba vīns Dīvs,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds mūžaigo tāva dāla,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds jaunos modes mīsā svāto gura veidoto,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds bezgaļīgo majestāte,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds dīvas svietnēca,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds uz augstoko miteklis,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds visu tikumu dzeļme,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds kotras slavas visu cīnēgo,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņēca un vīnotoja,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zinēbu dorgumi,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas piļnēba,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti lab patika,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds, no kuras piļnēbas mēs visi esam sajāmuši,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākiem,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds pormatumim piepildēto,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojuma olūts,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēbu un augšām ceļšanos,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzus sirds visu svātu laimēba,
1: apsažāloj par mums,
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: atlaid mums, kungs un dīvs,
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: uzklausi mūs, kungs un dīvs,
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums,
0: Jēzu lānprotieks un pazemēgu sirdi,
1: dori mūsu sirdis līdzīgas tuvai sirdei.
0: Lūksimēs, visvarenais mūžēgais Dīvs, raugies uz savu viņa vismīļo dāla sirdi un uz tū slavu un gondarēšanu, kū tev snācēja griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz tavu žalsirdēbu dovai pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēv un volda, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saimas ilgtspējīgas attīstības komisijas inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomiseju turpmāk vadās Atis Švinka. 17. Jūnijā lēma apakškomisijas deputāti. Iepriekš inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomiseju vadāja Andris Kulbergs, kurš pat labun ījam ministru prezidentā omotu. Savukārt apakškomisijas sekretāra omota pienākumus turpinās pildīt Atis Labucis. Saskaņā ar saimas kortēbas ruļļa darbu sagatavošanai vai atsevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem nevairokai divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attīcēgos komisijas locekļi, ja jī tam pīkreit.

Daugavpils satiksmes objektos eksploatācijā nodots projekta Vīdupils atvedes tehnoloģiju ievīšana un demonstrēšanas ja Daugavpils satiksmes ākos ītvaros uzstādētos saules elektrostācijas ar vīdos vadības risinojumiem. Saules elektrostācijas izbūvātas iz divu āku jumtim, korklīlā 24 un uz vīnas ākas jumta jotnīku ilā 90 Daugavpilī. Uzstādētos tehnoloģijas ļaus uzņēmumam efektīvāk izmantot atjaunojamo energiju, samazinot elektroenerģijas patēriņu no orējiem avotiem un ilgtermiņā samazinot CO2 emisijas. Projekta mērķis ir īvīst un demonstrēt vīdos pilsātvedes tehnoloģijas, kas veicināja energoefektivitāti, paļēc pīzelāgoties klimata pormaiņom un samazināja siltumnēcas gāzu emisējus un saules elektrostācijas ar vīdu vadēbu, nodrošinos īspiju maksimāli izmantot saules energiju uzņēmuma ikdienas vajadzējumu.

0: Vairāki Bolvu novada izglītības īstošu audziekņu aizvadētajā mocēbu godā aktīvi izasaistējās zaļos jūstas organizētajā vidis izglītības kampaņā Tērai Latvijai, paliedzot vokt izlītotos baterijas un mozo elektrotehniku porstrodai. Aktīvokos novada izglītības īstodis, kas izasaistējās bateriju vokšanā, bija Tilžas pamatskolā ar savoktim 84 kg bateriju, Viļakas pirmskolas izglītības īstodē Nameņš ar savoktim 76,4 kg bateriju, Bolvu valsts gimnāzijā ar savoktim 60 kg bateriju, un Bieskalnis pirmskolas izglītības īstodē ar savoktim 55,2 kg bateriju. Tāpat bārni un jaunīši aktīvi izasaistējās mozos elektronikas vokšanā, kur aktīvokī bija Bolvu valsts gimnāzijas audziekņi ar savoktim 60 kg un Tilžas pamatskolā ar 15 kg mozos elektrotehnikas. Kopumā kampaņā Tērai Latvijai aizvadēti Tajā mocēbu godā pīzadaļājās vairāk nekā 440 izglītības īstodis no visas Latvijas, savocot 44,8 tonnas izlietotu bateriju un 7,5 tonnas mozos elektrotehnikas.
1: Laika ziņas.
0: Dīna izasoksīs porsurā ar saulainu laiku, bet nu dīnas veda dabas ir no rītumiem pakopeniskie apsamoksīs un vītum gadam seislaicēks lēdz. Puses lāns lēdz mārants rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Laba diena, mēlī Dorgīla, Latgales radio klausētojušamā skaistījā saulainajā dīnā, nu jau 18. juņas ceturtdiņā. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, melus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus draugus un paziņas svātkūs. Un šodien savus vordas vārtkus viņa Alberts un Mādīs daudz laimes gaveļnīgiem svātkūs. Un arī šodien jūsu recēbā apsveikuma koncerta laikā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpieju, lai nosūtētu kādu gaišu un melu sveicīņu šamā burvēgijā siltajā vosaras dīnā.

Bet nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu izsūtētīm sveicīņiem. Un pirmīs skaistījā dzimšanas dienā šodien lai ceļojas Lūdzu, kur svēcāmā Mariju Vengri. Skaistokos zīdus, kas rosā mirds, mēlokos vordus no visas sirds. Lai veseļēba, izturēba, dorba griba, prīkseiks noskaņojums un mirkļiem spūža zība. Lai dīvas vietēba vēl daudzus, daudzus skaistus godus. Vieļiem sveiciņus siltā Regīna Rāziknī un Porei Rādiņiem.

Dzimšanas dienā Ludzās ir sniegis veicām Mariju Vengrim. Ļauj novēļāt tev svātku dienā laimi, lai tavos dienos gaismas storu daudz, ko ceļš ir grūts, lai apkort draugu rodu saime, kas rūkus nīdz un toļok sauc. Vēlējām visu to loboku un ar smaidu sagaidāt kotru nokamu dzimšanas dīnu. Sirsnēgi sveicu un visu to loboku vēlēja mūsā Irēnām.

sveicīņi pagojušajā vordadīnā laiceļai Ārtim Veitmanim iz Reigu. Laime nav dabot visu kuvieļīs, bet laime par īgiltu prīcotīs. Asi laimīgs vasals kusteiks un lūsteiks. Izbaudi kotru dzēvis dīnu, lai dīvs tevi sorgainu voda. Mēlis vēc vacmamma Vorkovā.

Sirsnīgi sveicām Mariju Vengriju, dzimšanas dienā lūdzām. Momuļeņi paļdis tev par siltu sirdi, pacītēbu, mīļestēbu, ko dovoju kotru dīnu, lai pīteiks spāka veseļēbas prīkceigu mirkļu arī turpmok. To esam osim, kai mīra ūstam. Mēlus sveiciņus, svātkūs, silta dāls Valērijas ar ģimiņiem.

Meli sirsnaigie, vosaras zīdu pilni sveicīņi, lai ceļoja Marijai Vengrāja izlūdzu dzimšanas dīnā. Lai tavam rūkum vienmēr ir ko darāt, lai mokā vienmēr poris līgi eiro, lai sauļa vienmēr lūgās pēdi un kotram ļeitam vienmēr sekoja bara veiksņam, lai divas vietēba, divamātis aizbildnīcēba, stipra veselēba, raic sūļas vēl ilgus turpmokos dzēvis godus, vēlējum mēlējum mēlis vēdz dāls volodzām.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Varat mūsu vēl šodien sazvaņāt un nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņiem.

Un tā kā visi šodien dienas sveicieni izskanījuši, paļdies, ka bijat kopā ar mūsim, lai jūsim veiksmīgas saulēnas silta šeit skaisto vosores dīna un tiksimies nokušreiz. Paļdies, ka esat kopā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasarā Latgales radio klausētoji. Aizdētajā dienaktī globālo ģeopolitika dominē ar diviem galvenajiem fokusiem. Strauju attīstību tuvu austrumu miera procesā pie ASV Irānas vienošanās, kā arī turpinojušu Krīvijas-Ukrainas karu, kas tān ir ilgstošā strupceļā ar intensīviem trīcīņiem. Mani sauc Laura Sandara, ja turpinosim ar smulko komziņom. Galvenā aizvedētos dienakts ziņa ir progresīvo virzēba iz ASV Irānas memorandu, kas paredzēts oficiālai parakstēšanai itamā pīkdinē Šveicē. Prezidents Donalds Trumps aktīvai virza procesu, uzsverot, ka leigums ļaus Irānai atsokt naftas eksportu ar Hormūza šaurumu atcēs daļu blokādes, ītvers Teherānas saistēbas neatteistēt kūdolīrūčus. Trumps G7 samitā Francijā vairokas raizes atkortojas, ka vienošanos nav galīga, ja ASV var atsagrīstīs pie bumbom, ja Irāna neizvesīs tā, kā vajaga. Leigums īgi un pagaidu pamatprincipu memorandu, kas paredz pamīra pagrinošanu izvisam frontam, izskaitot Libānu, naftas plūsmas atjaunošanu, kūdolīrūču vaicojumu atlikšanu turpmākajam sarunam. Irāna jau sokus tankuģu izbraukšanu, Hormūza attērēšanu un mīnam. G7 līderi daļējai atbalstējuši Porunas leigumu, uzsverot to potenciālu reģionālajai stabilitātei, bet izsacējuši bailes par detaļām īpaši Irānas kūdūlu programmai balistiskajām raķetēm. Naftas cenas reaģē ar kritumu, prognozējot Hormūza atdarēšanu. Izraela reaģē ar osu kritiku i baili. Premjers Benjamins Netanjahu i citi politiķi uzskata, ka vienošanos apdraud valsts drošību, tā kā nābgi un pilnīgu Irānas kūdūlu programmas likvidiešanu vai Hezbollaha ietekmes mazinošanu. Trumps publiskai kritizējas Netanjahu par neatbildīgu rēcēbu Libānā, norodot, ka Izraela nevajadzēgai bombardēt dzīvojamos sātis, kur nav tikai Hezbollaha kaujinīki. Porok daudz civilīdzēvoto ītbūjās, sacīja Trumps. Izraela turpinēja ierobežot uz trīciņus Libānas dienvidos, nazaverotīs iz ASV spīdīni. Itas mīra leigums var mainīt reģionu spāku leicuru, vojinojot pret koridoru Irāna, Hezbollah, Hamas, iedodot ekonomisku atvieglojumu Teherānai. Tikam Izraēlas militāro autonomija, bailes par kūdulu draudim i Hezbollahu pozīcijām roda augstu eskalācijas risku. Trumpa darījuma stils dod termiņa efektu, bet ilgtermiņa stabilitāte ir atkarīga no turpmākajam sarunam par kūdulu īroķim i sankcijām. Nezaverotīs es pagaidu pamīru, Izraela turpinēja trīcīņus Libānas dienvidos i Beirūtas priekšpilsātos. Irāna apsaudz Izraelu par 84 pamīra porkopumiem kopš parakstēšanas. Libāna Izraela vienojušos par pilotu zonam dienvidos, taču Hezbollah noraida pilnīgu izestošanos. Trumps aicinojas Netanjahu būt atbildīgokam i ļaut Sīrijas pagaidu prezidentam risināt Hezbollaha vaicojumu. Sprīdze sazaglabojās Gazā rītum krastā ar nacionālistu aktivitātēm izraelīšu kontroli pret teritorijām. Reģionā valda piesardzīgs optimisms par naftas plūsmu, bet risks par jaunu eskalāciju ir augsts. Paralēli tuvu austrumu pormaiņam Krīvijas-Ukrainas kars turpinājās bez straujām frontis pormaiņam. 14.–15. jūnija Krīvija veica vienu no lielākajiem uzbrukumiem 70 raķetes i vairāk nekā 600 droni pret Kijevu, Dnipro, Harkivu i citām pilsātām. Uzbrukumi nogalinoši vismaz 11 civilīdzēvotojus, ievainojuši desmitiem, iznacinojuši enerģētikas dzīvojamo infrastruktūru. Frontē Krīvijas ofensīva lielā mārā ir apturēta. Ukraina atdabūjas teritorijas vairāk nekā 600 kvadrātkilometru, bet Krīvija ieguvumi ir minimāli. Dronu karš dominē, ierobežojot bruņu tehnikas porzavītošanos. Ukraina veic tolis trīcīņus Krīvijas aizmugurā. Karš tān ilgoks par Pirmo pasaules karu ar 100 tūkstošu upuru, galvenokārt Krīvijas pusēm. Trumps G7 samitā sarunos ar Zelenskiju uzsver darējumu vajadzību. Zelenskis ierosinojis pamieru par frontis līniju, bija visi pret visiem karagi uztekņu apmaiņu. Krīvija paliek nailisteiga, bet spīdīns ir sarunam pieaug. Trumps izsacīja gatavību palīdzēt izbeigt karu. Nīļa kars ir strupceļā ar augstam izmaksam obejām pusēm. Ukrainas droni inovācijas kompensē Krīvijas cilvēku resursu porsuru, bet infrastruktūras būjojumi vojinos ekonomiku. Tivu austrumu notikumi var novirzēt globālo uzmanību i militāro palīdzēbu. Tātad aizvadītajā dienaktī Hormūza atdarēšanas perspektīva ir pazeminojusi naftas cenas zem $80 par barelu. G7 samitā dominē Irānas darījums, Ukraina un mākslīgais intelekts. Līderi koordinē pozīcijas pret Krīviju Irānu. Citvīt pasaulī dauga migrācijas sprīdze, arheoloģiski atklājumi, īkš politikas vaicojumi. Aizvadītos dienakts notikumi izēmē potenciālu pagrīzīni tevajos austrumos no konfrontācijas iz diplomātiku i ekonomisko fāzi, taču ir arī augsti riski. Ukrainā kars notiek, bet notiek lānumu, gaidot impulsu no ASV. Tivokos dienas būs izšķirošas. Irānas laiguma parakstēšana ir reakcijas iz to var ietekmēt globālo stabilitāti. Situācija palīga dinamiska ar neskaidrības lēmeni. Attīstība pasaulē notiek cīši mudrai. Paldiska klausoties, ilājosim mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lai slavāts Jēzus Kristus.
2: Mūžēgi mūžam slavēts.
1: Dīva tāva un dāla un svātogara vordā.
2: Amen.
1: Dīva žālsirdības krūnēts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstēba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniški maizi dūdi mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzis par mums griecinīkim tagad un mūsu novest stundi. Amen.
1: Es ticu uz Dīvu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas rīmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts numiris un apglabots, nokopis eļņē trešajā dīna augšām cielīs no mirušim, uzkopis debesīs sieš pie Dīvu visu varēgu tāvu labos rūkas, no kuriņas es atnokstīsot dzēvus un mirušus.
2: Es ticu uz svātu ugaru, svātu katoļisku baznēcu, svātu sadraudzēbu grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanus un mūžēgu dzēvošanu. Amen.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļi un dīviškeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni, dvieseļi un dīvi škeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni, dvieseļi un dīvi škeibu.
2: Kai porlūgumu par mūsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulei.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šovakar 18. juņī no 21. līdz 21.40 rotācijas aplī pie Kēsterciema iz šosejas tukums Kēsterciems Mērzraks Kolka un sloka talsi tiks piļņēbā slāgta satiksme. Tas napīcīšams, lai krustojumā īklotu jaunu asfaltu. Autovadētojumu šimā laikā joza riekinojās ar papildus vismaz 40 minūtēm ceļī, vai jo izavēlējās alternatīvas maršruts caur Talsim un pa Ventspils šoseju vai pa vītajiem autoceļiem cauri rideļiem. Asfaltu klos vīnā laidīņi, tāpēc darbu zonā nav īspējama apbraukšana un satiksme piļņēbā joslāds. Operatīvo transporta satiksme būs nodrošinota. Plānots, ka citi ar asfaltēšanu saistētī darbi šimā pūsmā ilgs no 20 līdz pat pūs naktāji. Julijā Korsavās viņās rītupis svātkus. Turpinot skaisto tradīciju, gudā ceļas rītupis krostu dzēvi cilvēkus un stostus. No pošiem mozokiem līdz aktīvokiem darētojiem. No dāsma to Juļa aicināja pieteikt daļēbnīkus svātku svinēgijom nūrisjom. Jaundzimušu gūdinošanā pulkstens 11. Kots sveiks pošus mozokos rētupis krostu īdzēvotojus un jū ģimiņis. Aicināja vecokus aizpildēt pieteikuma veidlapu pārnim, kuri dzimuši laika pūsmā no 2025. Gada 1. Augusta līdz 2026. Gada dāsmatajam Juļam un ir deklarēti Korsavas pilsātā Golišavas Malnavas Mērdzenis Mežvidu vai Salnavas pogostā. 11.30 būs bierneibas svātki, kod mozos svātkus īsoks varot brēnumaino brēnumu lādi krošņiem bierneibas svātkiem, kur aicinoti pīzateiktīs bārni, kuri ir dzimuši 2020. Gadā un deklarēti Korsavas pilsātā vai Golišavas Malnavas Mērdzenis un Salnavas pogostūs. Vokorā 19.30 pateicēbas breids rētupis krostu aktīvijom kūpīnom. Tā pateicināja pieteikt Korsavas pilsātas, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis un Salnavas pogustu īdzēvotoju padomis, apzinot un pieteikt aicināja aktīvo kūs kūpīnu cilvēku kandidatūras. Bet 21. Svinēga jauniešu sveikšana. Svātku brēžam un pulngadēbas sumanošanai aicinota pīzateiktīs 2008. Gadā dzimušie jaunieši, kuru dzēvis vieta deklarēta Korsavas pilsātā, Golišavas, Malnavas, Mežvedu, Mērdzenis vai Salnavas pogostā. Vairāk informācijas par rētupis svātkim Korsavā Lūdzas novads .lv. Sijā Rāzeknis siltumteikli informēja, ka vierīnēgo siltumteiklu rekonstrukcija kosmonautu ilā nūrīt atbalstūši plānotajām grāfikām. Būtisks projekta pūsmas gar atbrēvošana saļaju veiksmēgi pabeigts un pēc veiktajām hidrauliskajām porbaudjām 20. Juņī tiks atjaunota korsto jūdins padevē objektim atbrēvošana saļajā 143A, 147A, 170 un 172. Lai gan atsevišķos vītos vēl notiks būdarbi, tas neietekmēs īspēju atjaunot korsto jūdiņas padevi. Jaunī siltuma teikli tiek nodoti eksploatācijā pakopeniski tik līdz konkrētajā pusmā pabeigti tehniskī darbi un porbaudis, bet korsto jūdiņas padevi visim objektim plānots atjaunot līdz 1. Septembram, bet teritoriju pilnīga sakortošana paredzēta līdz 1. Oktobram.
1: Laika ziņas.
2: Dīna izasoksīs ar porsvrās saulēnu laiku, bet nu Dīnas vida dabasi no rītumiem pakopeniski soks apsamokt un gaidams arī aizlaicīgs lejts. Pusslāns līdz mārans rītumu puses viejs un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nāc met mani un nāc toj mani, manas pestēšanas dīvs. Dieva tāva un dāla un svāto gruvordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Proļin mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu visvātūko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsas broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Dievs, uz Tevi cerūšu stiprums, labvieleģi pijam mūsu lūgšanas, jo vojajim un mierstēgajim bez Tevis nekas nav īspiejams. Palēdz mums vienmēr ar savu žielistēbu, lai pildot tos baušus, asam Tam pateikami, gan savus nūdūmus, gan darbūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzēv un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no Siraha Dāla gromatas. Cēlēs Elijs pravīts kai guņs, un jo vordi līsmoja kai lāpa. Jis uzsūtēja jim bodu, un savā dedzeibā samazinoja jū skaitu. Ar kunga vordu jis aizslēdza dabasus, un treisreiz no dabasim nūsauca guni. Cik tu izdaudzinots esi Elī ar savim breinum dorbim, un kas gan spēj lapnotīs leidzēģi tev? Tu, kas pīcēli mirušu no noves skavam, kunga vordā izvedi jū no mirušo valsteibas. Tu, kas ķieniņus nogozi būjājai un augstproteigūs no savim siedekļim, un bez pilnam salaudzi jū varenību. Tu, kas Sinajā dzirdēja nūrodējumu un Horebā atmaksas sprīdumus. Tu, kas svaidēji ķieniņus atmaksas nešanai un īcēli pravīšus pieckačus pēc sevis. Tu, kas tiki paņemts guņas vātrām un guneigu zirgu rotūs. Tu, par ko ir rakstīts, ka atteicīgā laikā tu esi gatavs nomirinot kunga dusmes pirms atmaksas, pīvierst tāva sirdi dālam un atjaunot Jākuba ciltis. Svietēģi ir tī, kas tevi redzēja un aizmiga tavā draudzeibā, jo arī mēs tik tiešām dzīvot dzīvosim, bet pēc noves mūsu vords vairs nebūs taits. Elijs tika apsakts ar vātru, un Elisiju pīpildēja jogurs. Savos dīnos jis nazabēda no valnīķim, un neviens por jū nagava porsvaru. Nikaits vords naspēja jū pīveikt, un jo mīsa pravītoja, pat būdama miruse. Savā mūžā jis paveica breinumus, un arī novē darēja breinumu lītas. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Lūdzūtīs nāsiet daudzrunēģi, kai pagoni, ja dūmoju, ka savas daudzrunēbas dēļ tiks uzklausēti, tāpēc nakļūstiet jim leidzēģi. Jūsu tāvs taču zina, kas jums vajadzīgs, pirms nekā jūs jau lūdzat. Tāpēc lūdzatēs tai, tāvs mūsu, kas esi dabasūs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai dabasūs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīķim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Ja jūs cilvēkiem pīdūsit jū grākus, tad dabasu tavs pīdūs arī jums. Bet ja jūs cilvēkiem napīdūsit, tad arī jūsu tavs napīdūs jūsu grākus. Tis ir Kunga vords.
1: Slāva tev, Kristu!
0: Ir atliecēšu mūsu vainas. Torģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā no Siraha dāla gromatas dzirdiem, ka teik slavinots Elijs par to, ka es darbojos. Elijs dzīvoja laikā, kad Ahabs un jo sīva Izabele tautu centēs nūvierst no kolpošanas dīvam. Ja gribēja, lai tauta pielūgtu auglēbas dīvu bālu. Elijs bija tis, kurš godinoja patīso dīvu un gribēja, lai arī citi tai reikotūs. Jis nabija remdens ticēbā, bet gan porlīcinots par to, kam jis tic. Elijs nabija vīnaudzīgs vārotojs, jam rūpēja tis, kas notika ar tautu. Šajā lasījumā teik uzsvārds, ka jo vordi līsmoja kai lāpa. Ja mēs domājam par lāpu, tad varam teikt, ka tei nes gaismu, tei izklēdinoja timsu. Taidi bija Elija vordi, tī pauda mīlestību pret dīvu, tī īdrūšinoja un stiprinoja citu cilvēku ticēbu. Elijs bija dedzīgs savā ticēbā, un to varēja pamanēt timā, ko jis sacēja un darēja. Jis bija ieinteresāts, lai tauta dzīvotu kortēģi pēc dīva likumim. Svarīgi ir pordūmot, vai arī mēs, leidzēģi kai Elijs, redzot to, ka citi nakalpoja dīvam, dara kaut ko pretēju dīva likumam, esam ieinteresāti, lai citim parodētu ceļu pie dīva. Mēs varam lūgt, lai Dievs mūsu sirdīs īdec taidu dedzeibu, lai mēs spātu atrast vordus, kas citus pamudinotu padomot par ticēbu Dīvam, par lūgšanu, par bazneicu. Evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus skaidroja, ka mocekļim ir Joze lūdzās. Jis mocajim tavs mūsu lūgšanu. Te ir lūgšana, ko mēs zinām, un kuru mēs atkortojam bīži. Bet svarīgi ir pordūmot, ko pauž šie lūkšana, un kopēc te ir tik svarīga. Tavs mūsu lūkšanā ir vordi, svietēts, lai tūp tavs vords. Šajos vordos izskaņ ilgas pēc to, lai visi ieticātu dīvam, lai jau gūdinotu un jam kolpotu. Izsakot šos vordus, mēs lūdzamies par tīm, kuri vēl nadzīvoja pēc dīva pavēlēm, lai jī pieejam tū, ko saka dīva vords, ar cīnu pret tū izaturos. Un mēs arī reizē lūdzam, lai mūsu dzīvē teiks svietēts dīva vords. Tas nozīmē, mēs lūdzam, lai mēs ar saviem vordim un dzīvi spātu pagūdinot dīvu. Loba kristīgos dzīves līdzība ir tot, kad mēs cenšamies uzturēt labas attīcības ar citiem cilvēkiem. Šajā lūkšanā ir vārdi: piedod mums mūsu parodus, kā arī mēs piedodam saviem parodnīķiem. Šos lūkšanas beigos mēs sakam: atpestē mūs no ļaunā. Pirms mēs lūdzam Dievu, svarīgi izliekt ar visiem cilvēkiem, kuri mums ļauni ir darījuši, jo napīdūšana var būt šķierslis, kas neļauj tivoties Dīvam. Ja mēs apsvainojamies, ja turam naidu un napīdūdam, tad tas vat pie to, ka mēs aizslēdzam savas sirds durvas Dīvam un arī leid cilvēkiem. Tad mūsu sirdīs var sokt mojot nakorteiba un namīrs. Dievs vēlas sakortot visu nakorteibu, kas ir cilvēka sirdī. Jis to dora caur grāksūdzi, tāpēc svarīgi ir izsūdzēt savus grākus, pīdūt citim un saimt pīdūšanu no Dīva. Pārdomājot šos dienas lasījumus, mēs esam aicinoti ņemt piemēru no pravīša Elija, tīkties pēc to, lai mēs paši kalpotu Dīvam un arī citus uz to pamudinotu. Lūdzoties tavs mūsu lūkšanu, padomot, varbūt mēs pazīstam cilvēkus, kuri napīvierš uzmanību ticības lītam. Mēs varam lūgt, lai jī, redzot kristiešu dzīvesveidu un ticības līdzību, īticātu Dīvam. Āmen. Vienosimies kopīgā lūkšanā, uzticot Dīvam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dīvs dova jīm visas kolpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atkloj patīso Kristus klotbūtni, jo baznīcā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tiem, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai Kungs dara jiem zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svētos mises nodomā par Katrīnu, kuras vien dzimšanas dīnu. Lūksim, lai Dievs jūs vietēji, dovajot visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatītojiem, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citim, līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosom, lai žēlsirdīgais Dīvs jūs uzņem dabas un valstības prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzīve un darbi vienmēr saskaņa ar tavu svāto gribu. Tavs, lai tava svietība mūs pavada un jau uz zemes mūs stiprinoja tavai mūžībai. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: dzirdētājs, broļi un mūsu, lai Dievs ir svarnais tavs, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svētējai baznīcai.
2: Dīvs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūk stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo lai gan tev nav napīcīšama mūsu slavēšana, tu dod mums savu žēlestību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navairojam tavu lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu, un topēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzeistūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kočis labprotīgi sevi atdeve ciešanam, es paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateiktams deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novikums un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšanu celšanos, upuriem tavu kungu dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemotu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcisā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai dar mūsu pavestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši to žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāluj par mums visiem Tev lūdzam, un dovē mums līdzlēbu mūžīgajā dzīvē, lai ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas Tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm Tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, Tev divam visvarniem tāvam, svāto gravīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja fortim, un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēsim apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzēju un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar Tavu goru.
2: Mēdzis ir citam mīra zēni.
0: Mūsu kungi, Jēzus Kristus, mēs savienojam, lai paldies sasniegt mūžīgo dzīvi.

0: Lūdzu, Dieva žārs, kas nūcēd pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, un soki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasalā.

Vīnes lūdzu no kunga, tik to es vielajos, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savu mūža dīnos.

0: Lūgsimies. Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgu vīnībai tevī. Dori, lai lēdzēģi veidojās arī vīnība tavā baznīcā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žēlestība, lai jūsu pavadā.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs vietēja savus ļaudis ar mīras vietēju, un tos, kas pazaļau no svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēju, izglopnūsam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.